Nam bát tăng bhute, nam bát tăng loke, nam bát tăng soke, nam bát tăng ni tapé, nam bát tăng tapé, nam bát tăng tirmane, nam bát tăng tirmane, nam bát tăng dhané, nam bát tăng gahé, nam bát tăng bahé, nam bát tăng trivargé, nam bát tăng asargé, nam bát tăng pribhogé, nam bát tăng sajogé.